өз еліңде, өз тіліңде, өз ата салтыңды үйрен, біл. Жана аны көздің қарагендей аярсақ та, ал сенің өмірің, өрөр күнің,